0: Radyo Bagbagting.
1: Si Dina Masuhay ni agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw ug maminhod ang lawas. Natabangan sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil.
2: Unsay alipyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil?
3: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke gud nya. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gihapon kong gamit kay mayo man siya. Daganam-anam na tong akong pamanhod og ka-normal pero nagpadayon lang gihapon kong gamit kay nindot man.
1: Sa Paragis Pila-Pila, dili na ka mag-agwanta.

0: produkto sa Shade Marketing Incorporated.
1: Tungod sa kapait sa kahimtang sa panahon karon, bawal magkasakit. Bawal magkasakit. Mao ka na ang SED Marketing. Ang tighimo sa mga SED Marketing products karon, magadalik ka rin sa kasika sa panglawas. Kasika sa panglawas.
2: Mga kapanyawan sa kamayang adlaw, welcome sa atong pagpanaguban. Alayan na po kining atong 5-minute ng programa nga maghahatag og dugang impormasyon. Kaalam mo kay Balo, aron na makatabang kami sa imuang kahimsog. Ang atong produktong herbal sa SED Marketing mga higalag iso na, dili na ito hikalimtan nga kani sila. Adunay mga pagtabang sa ato ang mga lawas. Ang mga produkto nga 100% herbal. No side effects, no overdose. Ang ato ang mga igalag isuon. Maulamang ang paghatag og atensyon sa mga suliran nato sa atong kahimsog. No? Gumikan kay kining atong lawas manggulig-suon. Importante nga tagaan po nato og pagtagan. Ilabi na katong mga kaisunan nato na karon nga medyo challenge, no, adunay mga ginapanghambin nga mga problema sa lawas. Tibaray kanunay nga masaligan na nimo karon ang mga produkto sa SED Marketing. Gumikan kay ang mga pagkakombinasyon sa mga sangkap niini tinun-an ug usab adunay mga pagmatuod sa kaayuhan. Ang atong mga kapsula, dilihi kalimta ni Galagig Sona, ang atong SED Kogon Herbal Capsule. Maukali siya ang atong kapsula nga dunay gahom sa Kogon plant. Kabalo ba kay Galagig Sona nga kaning Kogon? Ah, sukad pa sa kiniadtong mga panahon, ginahimo kining tsaa. No, ang iyahang roots or ugat, ang iyahang stem or lawas sa iyahang tanom, ug ang iyahang leaves, kaning iyahang dahon. No, ginalaga ni kaniadto, ginahimong tsaa sa atong mga katiguangan. Gumikan kina pamatud-an nila nga bisan pagpanuhot, wagtang, kaning mga pagpanakit sa kalawasan, wagtang, kaning mga, you know, problema na to, susama pa ng litan sa pagpagawa sa hugaw. Kaning constipation o sa kaning kamatang sa suliran, nga posibleng masinati sa mga katiguangan. Ilabi na ka itong mga, doon na po yung mga ginatawag na ito, doon na yung mga medical conditions ba? Mga kahimsog. Doon na yung problema sa ilang kahimsog. No? Munang mag-angkon sila ginatawag na constipation. Ang constipation mga igalag, isuon, mangka ng pag-angkon o gahing stool, o gahing hugaw, o dili na ito mamahimong mapagawas. Doon na yung mga pipila ka mga rason, higalag, isuon, nga nung doon na yung constipation, unang nininginig na ginatawag na ito nga kakulangon sa tubig. Kung ikaw igsuon, dili kay kahinginom og tubig, imanay kanunay nga delikado sab kana nga maghatag kanimo og pagpanglisod sa pagpagawa sa imong hugaw. Ang uban pud mga igalag igsuon, sobra kaayo sa pagkaon sa mga karne, no, kanimo mga protein nga dili kayo madigest sa ato ang mga lawas. Una kinahanglan nga ang uban mag-inom pa og mga pampa, you know, pagpahumok sa ilahang mga hugaw para mapagawas. Ang pinakalabing maayong pag-amuhan to nigsuon para ikaw makalikay sa constipation, una na ini, of course, ang atuang pag-inom kanunay sa tubig, pagkaon sa mga fibrous foods, no? Kaning mga pagkaon nga taas sa fiber. And of course, dili po di kalimtan, dapat na atay mga prutas. Kaning fruits, makatabang kini siya sa digestion. Ilabi na sa mga katigwangan na doon na yung mga pangidaron siguro nga 45 anyos pataas. No, maayo kaya nga magkaon kanunay sa fruits. Ilabi na ka itong mga juicy or kanang mga masabaw nga mga klase sa mga fruits. Sama sa pakwan or kanang watermelon. Kading bisag oranges, no, makatabang na kana sa ato ang lawas. And of course, dili po nato hikalimtan igsuon nga adunay produkto ang SED Marketing nga makatabang niya na ang SED Kogon Herbal Capsule. Ang SED Kogon na pamatud-an nga makatabang against sa constipation, pinaagi sa pagpahumok sa imuhang hugaw, and of course ang pagpahimsog sa imong gut or kaning imong stomach nga mag-produce kini og maayong ginatawag nato nga pagdigest sa imong pagkaon. Importante man gud mga higalag igsuon nga mapagawas gyud nato atong hugaw. Adunay mga ubang mga tawo nga nagapugong, ang uban pud nga adunay gyud mga pagpanglisod. Delikado ka na mga higalag igsuon, gumikan kay posible nga ang hugaw nga gipundo nimo sa imong tian for how many days mag-cause na hinuon og problema kanimo. And of course, dili pud ka maka-concentrate og maayo kung ikaw kanunay nga constipated. Walang kung constipation ang problema o pagpanglisod sa pagpagawa sa hugaw. Timani kanunay nga doon na kita'y SED Kogon Herbal Capsule, ang kapsula sa SED Marketing na napamatudan na makatabang sa atong kalawasan. Ang SED Kogon, ginama sa SED Marketing Incorporated, mapalit na ka na karon sa atong mga paborito.

0: Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Og DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibya gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama og musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon og mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras biya sa Radyo Bagting sa Bell FM, alas 6 sa buntag, musulod na ang bagtingan na sa katawhan.
2: Bagtingan sa katawhan. Sa ngalan sa kamatuoran, mubarog nga way gikahadlukan, muhatod sa mga nagunang hisgutanan nga may kalabutan ang katawhan. Pagabagtingan ang mga mapahimus lanong individual sa katilingban, sumbunganan sa mga linupigan, dalangpanan sa mga katungod nga gihatakan, ug mudaig sa katarong ug kalambuan. Bagtingan!